ההצעה הזאת, באמת, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות, ולא יכולה להיות,